0: ni se wudi bi be bobra na obetena se adwene ho asusu hu yie ewo niamma bi ho boni bia obeye bia no nipa hu a nyame de hu na nomi a efiri nyame ho ba no wanhwe yi a ode be kwa kwoso nipa foforo se ono ne de amane na ato so obi ne obi ekoko na osori no oboni nua ni dua ntama ne ne su dimrika no ko bosomfo bi ho na oda ni dua no de mani nua no oboni dua no na owu ye nkurofo bebire ni obe kan se ni na akuni nua no e de ani kyesa ni ni akunu nga wo be kunu na oda ba bi a dua no firi ba bi a enkonto ba bi a e firi ba ye na wo wa mumu ya na wa wu a na obi ni ku wa ni wa ku ho enu nti saa nneɛma a yɛwewɔ na ɛnhyɛ nyame gyina nimonuam nyinaa no yɛnya so akatua asanka asɛm bi kyerɛ no asɛm a ɔka bio na ɔde kyerɛ kei onyankopɔn de kyerɛ kei ne sɛ ɔde ɔbɛyɛ ɔkobɔni na afei wayɛ ɔsesabɔni nti ɛfɛm a kan n'ani baa no ho so ɛka sɛ e na saa sesaboa deɛ asase bɛ nso ne mmɛyɛ ne ɛha na kyerɛ sɛ ɔnim sɛ saa berɛ no saa asase no bia a ɔwɔ so no deɛ ɛobia hia no onyankopɔn apo no afiri asase no so ɛka ho bi nti no ma kan dwane ɛkɔkɔtena a baabi no ɔsane ka asɛm bi ɛde kyerɛ no bio ɛna ɔyɛ adeɛ bi de to ɛhyɛ kan kei nso sɛ obi biara a ɔbɛtene ne nsa na ɔbɛkunu no na watɔ ne werɛ ahodoɔ nso enti abusuafoɔ nneɛma a yɛwɛ nyinaa nea yɛwɛ de hwinta nea yɛwɛ obi nnipa hu na yerɛ yɛakɔyɛ ne fɔm ayi ho nnome nyinaa ɛso nea wowɛɛ no nyinaa mfasoɔ bia ani so woanyɛ biribiaa amfirim sɛ nnome ne aba bɛtɔ wo so enti me nuanom adɔfo no wɔyɛ no awurade yesu kristo mu anwummerɛ yi me nua wɔ m'akyi ɔno nso bɛka bi na nanso wɔ ha na nea meka ne sɛ moma yɛnsesa yɛadwene berɛ a yɛte ase na yɛnya wu ye berɛ a yɛte ase na awurade nya maa ye moma yɛnsesa yɛadwene na nea yɛyɛ nyinaa no mfasoɔ biaa nni so yɛnya biribiaa mfiri so amumuyɛ ahodoɔ a yɛwɛ yɛnya biribiaa mfiri so baabi a wowɔ sɛ wonkɔ asɔre wonkɔ asɔre a fa wo pa asafo bi na fa ahodɔ no na ɔsɔfo no mmoa wo mpaebɔm ɛma nneɛma bi ntumi nkɔ so ma wo sɛ wokɔ asɔre so a kɔ ne yie na menim sɛ asɔre a wɔkɔ no ɔsɔfoɔ wɔm na adwene a woanyɛ nyinaa so firi awurade na asɔfo no so mmoa wo na nneɛma nyinaa ɛntoto yie na aboa ma nneɛma akɔ so na nnome a waka gu kan so yi ebi ama yɛ nso yɛ so anaa ebi ama wo so baabi a wowɔ awurade nka ho sɛ wobɛsesa w'adwene amen
1: amen nana
2: m sɛ bɛnokɔ yie na sɛnea naano na nana ɛbisa sɛ ade nti ne yɛsamampuo mu yɛmfa light no bi nkɔ hɔ sɛ meka sɛ koraa a ɛgu so ɔbɔ ho da wurei obi so a yɛ n'adwene sɛ bi a anadwe wokɔyi ne nkasɛe na ɔde akɔyɛ nneɔma